emtlhabokanyesi wa Canada lwe na yena vindlavindlekaka hikuva a ntlawa wakwe u nga ndzulu tihandzu ku ni ku cincana ka vabeli tlha bya va Canada wa huma tani a nyika vumangu sokiso 24 tani wa huma a nyika vumangu sokiso 24 Miller a huma a yisa swivona swinenenene sokiso 12 a ninghenaka vabeli lava ninghenaka ka 45 minutos lweyi wa ugamu